ندی دے کنارے ایک کنارے تو دوسرے کنارے تک جو یاتری پار جانا چاہتے سن انہاں نوں پار روز لگا دیندا اور پھر انہاں دے کولوں جو پائی پیسہ دو چار روپیے کمائی ہوندی او دے نال اپنی گرستی دا گزارا کردا ساتھ سجت بولو سری لیکن ہردے وچ پیار سی تاں گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ ہردہ پیار نال پریا ہویا سی ایک دن من وچ آیا اس بیڑی وچ میں روز یاتروں نوں پار لگاؤں گا کتے ایک دن میرا گرو تن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کتے اس بیڑی وچ آ بیٹھے اور اس نوں پار لگاؤں دی سیوا مینوں مل جاوے تا میرے کتنے کو وڈے بھاگ ہون گے لگا روز ارداساں کرن ایدے باقی دے ساتھی ملا اپنیاں اپنیاں بیڑیاں لے کے سیدے دے نال ایک دن کھڑوتے ہوئے تے سیدے نے آکھیا مترو میرا من کرتا ہے کہ ایک ورا میری بیڑی وچ میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ چرن پاوے سارے نے مکھول کیتی او سیدیا اول تا گرو آن نہیں لگا اور جے گرو ایتھے آ بھی گیا تو ساڈیاں نویاں بیڑیاں چھڈ کے تیری پرانی بیڑی وچ بیٹھے گا سیدے دے نان کٹورے بار آئے آکھیا جے میرا پیار سچا ہوئے گا تو میرا گرو میرے کول ضرور آئے گا ساتھ سنگت بولو سری بھائی سیدا اتھوں اپنی بیڑی تھوڑی دوری تے لے گیا ندی دے وچکار کھلار لئی یاد کردا ہے تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ او صاحب جی کدو درشن دیو گے کدو اس نمانی دے کول آؤ گے اور ایک ورا کہو گے سہدیا مینوں اپنی بیڑی وچ بٹھا کے پرلے پار لے جائے کیونکہ میرے وچ کوئی گڑ نہیں جدا میں تینوں واسطہ دوں گڑ تو ہین روپ تو ہین کرم تو ہین کوئی ایسا کرم نہیں جس کا میں تینوں واسطہ دوں ایسی جدوں ارداس کیتی اور ارداس کر دیا بھائی سہدے دے اکھاں وچوں نیر وہ اتریا تاں پھر جدوں کوئی من کر کے یاد کردا ہے تاں پھر اے ارداس کتھے پہنچدی ہے گرو دے چرناں وچ بھائی سیدے دی ارداس وی گرو دے چرناں وچ پہنچی صاحب جی نے آکھیا بھائی دیا سنگھ جی پاتشاہ ساڈا سکھ بھائی سیدا سانوں یاد کردا ہے آؤ چلو اس نوں درشن دین چلیے کچھ سنگتاں اور پیاریاں نوں لے کے صاحب جی جدوں اس ندی دے کنارے پہنچے سنگتاں اور بھائی دیا سنگھ جی آدت پیاریاں نوں آکھیا تسی انہاں بیڑیاں وچ بہ کے اس پار چلو تے میں اپنے پیارے سکھ بھائی سیدے دی بیڑی وچ بیٹھ کے پار آؤں گا سات سنگت بولو سری ندی دے کنارے کھلو کے صاحب جی آواز دے رہے ہیں او بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے جہے پیار نال یاد کر رہا سی اڈے پیار نال بیڑی وچ بٹھا بھی تا سی لیکن بھائی سیدا ندی دے وچکار بیڑی روکی ہوئی ہے تے وچ بیٹھ کے ارداساں کر رہا ہے کدو آؤ گے کدو تیرے درشن ہون گے صاحب جی جان گئے اے چرنا نال گنڈ پا کے بیٹھا ہے تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ بھائی سیدے دے ہردے وچ جتے گرو دے چرن لے کے بیٹھا سی اتھوں جا کے آواز دیتی سیدیا اکھاں کھول جس نوں یاد کر رہے ہیں او کنارے تے کھڑو کے تینوں آوازاں دے رہے بیڑی لیا نا کنارے چٹ اکھاں کھلیاں کی تکیا کلگیدر پاتشاہ تن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کنارے تے کھڑو کے باواں اونچیاں کر کے آوازاں دے رہا سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بیڑی لیا نا کنارے سات سگت بولو سری بھائی سیدا اکھاں مندا ہے کدے بند کردا ہے کدے کھولدا ہے میں سپنا تا نہیں ویکھ رہا پھر ویکھیا اے تاں سچ ہے چپو ماردا ماردا بیڑی لیا کنارے تے اتریا بیڑی تو تے آ چرنا تے ڈگا کلگیدر پاتشاہ گٹ گلوکڑی پائی چرنا دے نال
او سچیا بادشاہ صدقے بلہار جنہ راہ تو چل کے آئے ہو بلہار جاؤں صدقے جاؤں آؤ چرن پاؤ بیڑی وچ بٹھا لیا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو اس طرح بیڑی وچ بٹھایا جس طرح تریتے یگ وچ کھیوٹ نے سری رام چندر جی نو بیڑی وچ بٹھایا سی کھیوٹ بھی پار لے چلیا رام جی نو تے کل یگ دے وچ بھائی سیدا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو لے کے چل رہے بیڑی وچ بٹھایا چپو مار رہا ہے تے پرلے پاسے پار لنگھا رہا ہے نالے چپو

آج میں تینوں اس ندی تو بیڑی تے بٹھا کے پار کیتا ہے، ایک دن میں بھی تیرے پتن آونا ہے۔ میں تینوں اس ساگر تو پار کیتا ہے، تو مینو پاؤ ساگر تو پار کر دے۔ سات سگت بولو سری، میرا لیکھا نہ پوچھی، میرے جنما جنماترا دے لیکھے پھاڑ کے مینو اس سنسار ساگر تو پار کر دے۔ سات سگت بولو سری، دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نے سہدے نو ہردے نہ لایا، آخیا سہدیا تینوں ہی نہیں بخشیا، تیری اکی کلاں بخشیاں پیار دے صدقے۔ دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دے درشن بھی پائے، جنم مرن نوال دیتا ستگراں نے پائے سہدے دا، کس دی خاطر؟ پریم دی خاطر، پیار دی خاطر، کوئی گرو دے چرناں نال پیار پا کے تاں ویکھے۔ سچ کہو سن

0: پانچ بانیاں روز پانچ باری نے
1: پندرہ پاٹ سخمنی صاحب روز دا نے
0: میں جدو پڑھیا میں گھوم گیا سنیا پانچ بانیاں پانچ باری روز نیم تے پندرہ پاٹ سخمنی صاحب دا روز نیم تے پچی پاٹ جبجی صاحب روز نیم ہن دسو جدو کسے رنگے ہوئے دا کتاب جو بچن پڑھو گے تے کچھ نہ کچھ تے من تے اثر کرے گا ہی نا
1: آکھو ستنام
0: یہ چاہندے ہو بھکھ لگے اے راج رنگیاں دیاں ٹیپاں سنو رنگیاں دے بچن پڑھو رنگیاں دی سنگت کرو کیا رہے ہو پندرہ بھی دن ہوئے پجین گئے سی بابا جی نے سیوا لئی اندور اترے سے اندور تو بائی روڈ ڈیڑھ گھنٹے دا رائے ہو جائیں اجین تو دو گڈیاں لین آئی ہوئی سی اندور اجین والے دیا تین چار شریر سی چار پانچ اسی سن اندور انہوں نے تھوڑا جا جل پانی چھکا کے جدو گڈیاں چ پایا اجین جان لئی تین چار دیوان سی اگاں بھوانی منڈی سی دیوان اس تو اگلے دن جدو گڈیاں چ پایا نا جی دھیان دینا ساڈے اندر کی ہے جی راگی ہاں امرتسر تو آئے ہاں کیرتن کرنے ہاں اجین والے اپدیش دین آئے ہاں آپ ستنام یہ آ جانا نا بولو بھائی ٹپلا اسی امرتسر تو آئے ہیں جی سانو لین آئے نے اسی کیرتن سنا آئے ہاں انہوں کتھا کیرتن سنا آئے ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں اسی سناواں گے تو کچھ بن گے جدو گڈی چ بیٹھے اجین اندور تو ترے اجین ڈیڑھ گھنٹے کا داس جیڑا سنگھ ڈرائیونگ کر رہا سی وہ نال دی سیٹ تے سی مگر تولے والے دو سنگھ انہوں دے اجین دوجی گڈی باقی جتھا تے انہوں دے سنگھ تے پیارے ہو اجے گڈی سٹارٹ ہی ہوئی ہے آ جڑی لوئی ہے نا آ سروپا جڑی لوئی بکل ماری دی وہ لوئی دا ایک ولا دے کے نا دستار دے اتے مگر ایک سنگھ مینوں نہیں پتا ولا جا دے کے تے تھوڑی جی لوئی اکھاں دے اگے سٹی ہوئی ایتھوں تک تے سخمنی صاحب دا پاٹھ جبانی شروع ہو گیا جدو پاٹھ شروع ہو گیا میں مگر نگاہ ماری تے لوئی دا انہیں بکل جا ماریا اکھاں کے سٹیا ہوا بھائی سائی والی دھیان رہے دوجے بنے جاوے نہ سڑک سے کون آ رہا کون جا رہا ویکو رس لٹن والے یہاں بھوک لگتی پیارے اندور تو اجین بائی روڈ ڈیڑھ گھنٹے کا راہ اس گرمکھ نے سخمنی صاحب اچھی شروع کر دی ڈیڑھ گھنٹے چ کیول اٹھ اشٹپدیاں پڑھیا دھیان دینا سکو ستنا کیول اٹھ اشٹپدیاں پڑھیا جیڑی پنکتی تے رس آ گیا بس ہو گئی چڑھائی کسے پنکتی تے سمرن آ گیا تے سمرن اے من جیڑا چھالا ماردا سی اسی راگی ہاں اسی انہاں نوں اپدیش دین آئے ہاں اسی کتھا کرن آئے ہاں ہے جی جدو میں اتے اتریا اتنا من وچ غریب نواز کڈیاں رنگیاں روحاں کتھے کتھے رہندیاں تیری کیسی لیلا ہے آکھو ستنام میرے تے اتنا اثر ہویا جی اس شریر دا بعد وچ میں سر چکا کے انہاں نوں فتح بلائی آیا نین پارے رنگے ہوئے اٹھ اشٹپدیاں ڈیڑھ گھنٹے چ پڑیاں بڑے رس وچ کتے وچ سمرن تے کتے کچھ جڑی پنکتی پیار آ گیا آ گیا اگلے دن دسم گرنتھ دی بانی پتا نہیں کنی اس شریر نے جبانی جڑ کے سرون کرائی اینی کہ گرو پیارے اندر نہ پریرنا ملی کئی گن ملے کتھے کتھے رنگی دنیا بیٹھتی ہے اشارہ لینا اگر چاہتے ہو بھوک لگے ایسے رنگیاں دی سنگت کرو، رنگیاں دے بچن سنو، رنگیاں دا کیرتن سنو، رنگیاں دی کتاباں پڑھو، تانوں وی رنگ لگنا شروع ہو جائے گا. میں تے تھلے دی گل کہہ رہا، تھلے دی کہ کتاباں پڑھو کہ تسی غصہ نہ کر لو، ٹیم سنو، سنگ کرو. یہ بابے نو پوچھو نا گرو ارجن دیو جی نو، او اس تو تاں جاندے کہندے رنگیاں دی کتاباں سننی ہیں ایک پاسے، ٹیپاں سننی ہیں ایک پاسے، سنگت کرنی ایک پاسے. گرو ارجن دیو کہندے مینوں تے رنگیاں دی توڑی مل جاندے.

سچ داتا ہے جہاں ستگر داتا ہے نا ان کے داتا بخشیاں نے ایک تے امولک جیون دتا جہاں کوئی مل نہیں پھر ایدے نال موہ اکھی نک کن کر جن منہ دتا بولن واسطے اکھا دتیاں ویکھن واسطے ناسکا دتی سمن واسطے کن دتے سنن واسطے ہن خیال کریو انہاں وچوں ایک وی چیز نہ ہووے کی منک دی زندگی ہے بالکل ادھورا ہے اپاں وچار اس گل دی کرنی ہے کہ واہ داتا جو دانت تو دے سکنا ہے کوئی ہور نہیں دے سکتا منہ بولن واسطے نہ ہووے ساڈا کسے نال سبندھ نہیں جڑ سکتا اکھاں ویکھن واسطے نہ ہون اسی سنسار نہیں ویکھ سکتے ناسکا سنگن واسطے نہ ہووے اسی محسوس نہیں کر سکتے کان سنن واسطے نہ ہون تے اسی کچھ سن نہیں سکتے اے پرماتما اے سب دتیاں تیریاں داتا نے تیرا کوٹ آن کوٹ دنواد ہے نہیں تیرے ورگا کوئی داتا میں سنسار وچ ویکھے ددا داتا ایک ہے سب کو دیونہار دیندے توٹ نہ آوہی اگنت پرے پنڈار او دے پنڈار پرے پے نے ہے منکھ دیندا دے لیندے تھک پا اس نے دات دیندیاں نہیں او تھکنا تو داتا لے کے تھک جا اس لیے اس داتے دی وڈیائی کردے ہوئے سدگر بانی اندر اپدیش دیندے سانو سمجھا رہے نے ایک جیکر تہاڈی چوری ہور پاواں ایک راجا سی تے راجے دی نگری وچ اٹھ دی غریبی اس غریبی نو ویکھ کے ایک دن سوچیا وچار کیتا کیوں نہ ایسا ہووے کہ جو تن دولت جو داتا میرے کول نے میں اپنی پرجا وچ ونڈ دوں میری پرجا بھی سکھی رہے اے بھی سکھ دی زندگی بتیت کر سکن میرے کول پیا سامان کدے واسطے کسے دے کم آ جائے لو جی راجے نے اناؤنسمنٹ کرائی ایک دن متھیا کہ ایک دن سویر تو لے کے شام تک محلان دے دروازے کھل جان گے جس نو جو چاہیے جیڑی

خالصہ سو جو گرو ہت لاوے، جڑا گرو دے چرناں دے نال پیار کردا ہے، پریت کردا ہے، کہندے نے او خالصہ ہے۔ اے گرو کون ہے؟ شبد گرو گڑ جانیے، خالصہ سو گرو ہت لاوے، آگیا پئی اکال کے تب چلایو پنتھ، سب سکھ

چور جیڑا انہاں نوں جت لے بھائی او خالصہ دی پنج کام کرودھ لو موہ ہنکار سین حق دی نی خالصہ سوئے جو پنچاں کو مارے خالصہ کون ہے

تیرے نے کی آکھ دی کا کس نام سمر پرب اپنا گرسکھ امرت ویلے اٹھ جا اشنان کر تے اشنان کر کے اپنے پربھو دا سمرن کر نام دے وچ لین ہو جا سمرن دے وچ جڑ جا یہی تیری رہنی یہی مریادہ ہے یہی گرمت ہے

کو بنج کرے، رتن پارکھو ہوئے جوہری کہاوئی، کوڈیاں وچوں پیسے، پیسیاں وچوں روپیے، پھر سونا، پھر تکڑا وپاری ہیریاں دا، آخری اسٹیج تے پہنچ گیا۔ بھائی صاحب جی کہندے نے ہولے ہولے ترقی کیتی تے سب تو اچھی منزل تے پہنچ گیا او وپاری، پر شروع ہویا کوڈیاں تو۔ کوڈا پیسہ روپیہ سنیا کو بنج کرے، رتن پارکھو ہو جوہری کہاوئی، جوہری کہائے پن کوڈا کو بنج کرے، پنچ پروان میں پت سٹا گھٹاوئی۔ کی ویکھیا؟ پھر اوہی میلے کچیلے کپڑے پائے، تے تھان تھان تے ہوکا دیندا پھردا، تے کوڈیاں نال پھر وپار شروع ہو گیا۔ اتنا ہیریاں دا اچا وپاری ہو کے، تے جتھوں وپار شروع کیتا سی ایسا دھکا لگا کہ جتھوں وپار شروع کیتا سی اتھوں پھر شروع ہویا۔ لوک ہستے نے، مذاق اڈاندے نے، قرضے دین والے سر تے کھڑے ہو جاندے نے، لین والے بھی۔ گرو کی ساتھ سنگت او مصیبت وچ فس جاندا ہے بندہ۔ لوگ کہندے نے او آخر تو کیتا کی؟ بھائی صاحب جی اپنی گل تے آؤندے ہن، بچن کردے ہیں۔